Hoga gjort es egonik, denak agas geldi. Hoga jemedetzian, jintzen gude aldi.